0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور لبانا أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: خلو ميرام واخ fa xarajati mu genn musrihan muy aji gaaw ila haajati ci jëm ci soxla señ bi ne ban julé takusan bu selmal la tubab bi nga xamni mo doon commandant armée bi ñew bëgg waxante ak man neena ma jekki jekki wal petit sakanam bañ ko xol dal di jang bismillahir rahmanir rahim juro fukki yoon naka mako jang rek neena melni dal fa dal di noy lol mene bu fekkon dafa mérite merma dal lay gif ben dal yenn ay nekul ci mom xam nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako lakku karangi bo xam dara mënu ko beut ci lor waye teewul rek tuté liñu wax tawakkul wakilu moy da ngay japp ci saw yu nepp baye yalla teew ko defaat ñaan goow juroo fukki bismillahir rahmanir rahim ni naka ma def rek lolu mu dal di genn dem aw yonam batay man da bëgg wax ak man man nguma ko tontu dama dal di wëlbe ci sakanam rek jëm ci sa borom dal di wax bismillahir rahmanir rahim jëf ki yoon rek mu dal di noy ner mum tuba bobu le dal gën dem aw yoon wo bitna nu fanan nak samba fofé ma xal wasiri and ak jaraaf ja as sudani kay nit ku ñuul xam nga li ndan am bobu ko xamne kilifa gu wex lay doon bok ñom tuba bi ak ko xamne ku ñuul lay doon ñena fofé nak fanan nok ku ñuul ka kilifa nga xamni ku ñuul la wa fiha mo fofu la fanan ci jéewal ha jéewal gogu ñoom fa lañ bokk fanan nak kilifa gogu nga xamni mo ku ñuul la wa fi hadha ci li yaqul lay wax a cheikh serigne bi ne wa ba'da ma laqo gana bañu tasek allatheena ñinga xamni kharaju genn nañu li daari ci jëm ci kërëm nga wa fi sudori te nek na ci dënn ya wala nek na ci xol ya kharajul aqat saaro dox nañu maxan boole seen ndax wal wasiri fa walu jaraaf ja muslihina bir muy way gaaw wa sallaw tañu julli hinda waqtil hasr fa waqtu takusan qashihina bir muy way ragal yalla wa baqdaha ci gannaawum la khaahu tasena ak mom dalikal wasiru bobole jaraaf wa hawlahu te nek na ci nako wor al jayshu kharewa wa fi nek ni seen bir man ko xamni yesur dama nam siyaré ndax suñ day wax señ bi dañe mom bimu genné bakke bari diwuy ji da fekk ñoom itam ñu genné luga ñew diko jël ci néna ñu tassé nak and ak dënd yu xat yi tuba bi lay wara doon ak ñu and ak ñoom ndax señ bi mom dënd bu yaatu ak becc liko yalla jëmele mo nekkan ca mom waye tuba wé defal nak aw ay lañuy fekki ñoñe nak ñom la seen dënn xaton sëriñ bi nak né bobu da fekk muy waxtu takusan ganna bañ julé ba nopi nak la doora gisante tuba ba nga xamné moy l'éclair ka tuba bi ba nga and ak xarem fekk na ci seen biir nak néna amna ko xamné dafa ñëwoon dima siyara ci té ñom ñu défé né da and ak ñom di dox tanki ay yoyulé ana ko leral légui sax wajjaha jubalene mom sëriñ bi wajjaho kanamam illallah jëm ci yalla al-karim mi aju tedd dunul wasir ci luddul jaraaf jojé muy tuba ba li yana la ngir mu am mala nga xamne yaroom dana ko sakku mu basmilan bir mu wi aji wax bismillahir rahmanir rahim xam seen juroof ki yon da tadaru hinte borom ko toroxlu liman jëm ci ka nga xamne mata yak bet sa yu toroxale haddu won ab non yusra def koy normal yusra ko normal def ko waxa ja te gen al wasiru jaraaf ja musrihan muy aji gaaw ila haajati jëm ci soxlam wa baarte mu fanan te bop mu lay wax sama fofé da'ilan bir muy borom xewal way yi señ be ko way bop mu lay wax